اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے, بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے, بندہ ہو تو

کپ کے ناٹ آؤٹ مقابلے میں انگلینڈ نے ڈی آر کانگو کو 2-1 سے ہرا کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی ہے۔ رانچی پہلی بار ڈورینڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا۔ ٹورنامنٹ کے مقابلے 26 جولائی سے 16 اگست تک برسا منڈا اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ یہ تھے اب تک کے ایف ایم رینبو مکھیہ سماچار۔